0: 聘，最终被迪拜航空聘用。
1: 在此次客机安全事件中，以色列乘客塔利最先发现异常状况并呼救，事后他对媒体讲述了这次惊心动魄的空中经历。
0: 9月30号，以色列乘客塔利和丈夫还有他们的三个女儿正搭乘涉事航班回家，意外发生时，塔利正在陪女儿上洗手间，在洗手间外的塔利正好看到被副驾驶袭击的机长用尽最后一丝力气打开驾驶舱门。
2: אני ראיתי במו עיניי שהוא דוקר אותו, ובעיקר ההבנה שאנחנו בטיסה ללא טייס. זה שבריר שנייה שאני מבינה שפה החיים שלי נגמרו. פה הם נגמרים.
0: 其他机组人员和乘客制服袭击者后，机上另一组原定接替直飞下个航班的飞行员接管飞机，并将其安全降落在沙特境内。
2: דניאלה הייתה לידי ואני אומרת לה, תסתכלי לי בעיניים, תסתכלי בעיניים, אני מבטיחה לך. ולא האמנתי ברגע, הרגשתי זה פה. זה פה. זה כשאומרים אנשים שהרגישו פחד מוות, אני יודעת על מה, אני ידעתי שזה נגמר.
3: 德国总理默茨四号访问乌克兰首都基辅，承诺对乌追加约10亿欧元军事支持。当天，基辅发生爆炸。俄罗斯国防部称，俄军无人机当天击中基辅市横跨第聂伯河的北桥。俄国防部还称，将加强对基辅和其他地区军事目标的打击，以回应乌总统泽连斯基关于加强打击俄炼油厂的声明。据美国加利福尼亚州消防部门公布的最新数据，该州洛杉矶县圣克拉丽塔市附近三号燃起的一处山火迅速蔓延，目前过火面积超过420公顷。洛杉矶县警方对部分地区发布了疏散令。美国媒体四号报道称，此次大火起火具体原因不明，南加州热浪以及大风天气助长了火势。
1: 据美国媒体四号报道，美军已将所有 B-1 轰炸机撤出英国皇家空军费尔福德基地。美国此前一直将这里作为对伊朗发动军事打击的枢纽。9月下旬，该基地附近发生了一起安全事件，英国政府将其与伊朗相联系，伊朗予以否认。